0: 杰森，妈，那温莎嘎，妈，kapila na mi makabantay si tia ni mo, nga kanunay ka lang maghinuktok.
1: Ma,
0: usapay na itabo ni mo. May problema ka?
1: Oh, wa man ma.